اسپیس کلیئرنس ایئر شو اور مسلح افواج کی شرکت کے سلسلے میں تعاون کی درخواست کی اور ریاست میں دفاعی اور ایئرپورٹ منصوبوں کے لیے زمین کے حصول کا بھی ذکر کیا. اس میں عادل آباد ایئرپورٹ کے لیے 1500 ایکڑ زمین اور دیور قدرہ میں ڈی آر ڈی ایل کے لیے 416.18 ایکڑ اراضی معمولی سالانہ لیز پر دینے کا معاملہ بھی شامل ہے. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے تلنگانہ کی کانگریس حکومت کے اقتدار میں 1000 دن مکمل ہونے پر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے ایک بے ایمان حکومت قرار دے کر کہا کہ حکومت اپنے انتخابی وعدے پورا کرنے میں ناکام رہی ہے. کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ وزیر اعلی ریونت ریڈی نے سرکاری ملازمین، کسانوں، خواتین، طلبہ، بے روزگار نوجوانوں اور کمزور طبقات سمیت مختلف شعبوں کے لوگوں کو مایوس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین اپنے بقایا جات اور زیر التوا ڈی اے کے مسئلے پر احتجاج کر رہے ہیں جبکہ حکومت پر بھاری قرض جمع ہو چکا ہے، جبکہ قرض معافی، پینشن اور مالی امداد جیسے اہم انتخابی وعدے ابھی تک پوری طرح نافذ نہیں کیے گئے. کشن ریڈی نے حکومت کی کارکردگی کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت بھی سابق بی آر ایس حکومت کی طرح مالی بد انتظامی کر رہی ہے. ریڈی نے حکومت سے تمام انتخابی وعدوں کی موجودہ صورتحال پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تلنگانہ کے وزیر تومالا راگیشور راؤ نے آج نئی دلی میں مرکزی مملکت پی چندر شیکھر سے ملاقات کی. اس ملاقات کے دوران ناگیشور راؤ نے رگھوناتھ مالیہ منڈل کے لیے پردھان منتری آواز یوجنا گرامین کے تحت مزید 2000 مکانات منظور کرنے کے اقدامات کرنے کی درخواست کی. انہوں نے ضلع کھمم کے رگھوناتھ پالے منڈل میں ایجنسی اور قبائلی گرام پنچایتوں میں ڈرینیج نظام کی ترقی کے لیے 2000 کروڑ روپے منظور کرنے کی بھی اپیل کی. اس کے علاوہ انہوں نے حلقہ کھمم کے منڈل رگھوناتھ پالے میں قبائلی گرام پنچایتوں میں بنیادی ترقی کے لیے بھی 110 کروڑ روپے منظور کرنے کی خواہش کی. تلنگانہ کے وزیر اعلی ریونت ریڈی نے آج نئی دلی میں آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر ڈاکٹر وائی ایس راج شیکھر ریڈی کی برسی کے موقع پر انہیں خراج پیش کیا. انہوں نے عوامی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے راج شیکھر ریڈی کی خدمات کو یاد کیا جن میں آروگیہ شری اور فی ری ایمبرسمنٹ جیسی اسکیمات شامل ہیں. راج شیکھر ریڈی کی اس برسی کے موقع پر لنگالہ گھنپور میں منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسٹیشن گھنپور کے ایم ایل اے کلیم سریہری نے بی آر ایس اور بی جے پی قائدین پر تنقید کی اور کہا کہ اقتدار سے محرومی کی وجہ سے یہ قائدین تکبر اور مایوسی میں کانگریس حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں. انہوں نے وائس راج شیکھر ریڈی کو خراج پیش کیا اور ان کی اسکیمات کو یاد کیا. کلیم سریہری نے بی آر ایس سے مطالبہ کیا کہ احتجاج کرنے سے پہلے وہ اپنے دور حکومت میں عائد بدعنوانی کے الزامات کا جواب دیں. کانگریس حکومت کے 1000 دن مکمل ہونے پر یادادری بھونگی ضلع میں بی آر ایس کارکنوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا. سابق رکن اسمبلی پی چندر شیکھر اور آلیر میں سابق رکن اسمبلی جی سنیتا کی قیادت میں پارٹی کارکنوں نے حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف نعرے لگائے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ انتخابات کے دوران کیے گئے تمام زیر التوا وعدوں کو فوری طور پر نافذ کیا جائے. میدک ضلع کلکٹر پرتیما سنگھ نے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے اجلاس میں حکام کو ہدایت دی کہ ووٹر لسٹ میں موجود خامیوں اور غیر مربوط معاملات کو الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق شفاف طریقے سے حل کیا جائے. انہوں نے واضح کیا کہ ووٹر لسٹ کی جانچ کا مقصد ووٹر کی شناخت کی تصدیق کرنا ہے، نہ کہ اہل ووٹروں کے نام حذف کرنا. انہوں نے بوتھ لیول عہدیداروں کو ہدایت دی کہ دستاویز جمع کرانے میں عوام کی مدد کی جائے. صحت کے ریاستی وزیر دامودر نرسمہا نے آنجہانی وزیر اعلیٰ راج شیکھر ریڈی کی برسی کے موقع پر انہوں نے خراج پیش کیا اور راج شیکھر ریڈی کی عوامی و فلاحی بہبود کے لیے وقف ایک دور اندیش قائد قرار دیا اور کہا کہ آروگیہ شری، 108 ایمبولینس خدمات اور فیس باز ادائیگی جیسی اہم اسکیمات نے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں نمایاں تبدیلی لائی. تلنگانہ کے وزیر پونگلٹی سرینواس ریڈی نے وزیر اعلی ریونت ریڈی حکومت کے پہلے 1000 دن کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ حکومت نے سابق بی آر ایس حکومت سے وراثت میں ملے 28 لاکھ کروڑ روپے کے قرض کے باوجود بہتر حکمرانی کی ہے. انہوں نے بتایا کہ حکومت نے عوامی فلاح و بہبود پر 1,76,000 کروڑ روپے خرچ کیے جبکہ اہم فلاحی اسکیمات کو جاری کیا گیا. زیر التوا سرپنچوں کے بلوں کی ادائیگی کی گئی اور باریک دھان کے لیے فی کنٹل 2,500 روپے بونس دیا گیا. یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں. جنگاؤں کے کلکٹر سندیپ کمار جھا نے رگھوناتھ پلی اور نرمیٹا منڈلوں میں ایس آئی آر کے عمل کا جائزہ لیا. انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ اس عمل کو محتاط انداز میں پورا کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اہل افراد کے نام ووٹر لسٹ میں شامل ہوں. منچریال کے سری رامپور علاقے میں ایس آر پی 1 کان کی تکمیل پر 50ویں گولڈن جوبلی تقریب منعقد گئی. سنگاریڈی کے ڈائریکٹر وینکٹیش ورلو اور جی ایم سرینواس نے اس موقع پر یادگار جاری کیا.
करीमनगर के महेश श्रीनिवास ने कोत्तापल्ली गणेश विसर्जन

0: کے مقام کا معائنہ کیا تاکہ گنیش تہوار کو پورا امن اور عمدگی سے منایا جا سکے. انہوں نے اس موقع پر بلدی کمشنر پرفل دیسائی اور مقامی عہدیدار بھی موجود تھے. تلنگانہ بھون میں منعقدہ ایک پروگرام میں بی آر ایس کے قائدین کے ٹی راما راؤ اور ہریش راؤ نے کانگریس حکومت کے پہلے 1000 دن کی کارکردگی پر ایک چارج شیٹ جاری کی. ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر الزام لگایا کہ چندرشیکھر راؤ کی حکومت کے دور میں قائم کیے گئے زراعت صحت برقی اور تعلیم کے شعبوں کو کمزور کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت اپنی 6 ضمانتوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے. بی آر ایس نے حکومت کو اس کے وعدوں کی تکمیل کا پابند بنانے کے لیے ایک ہفتے تک احتجاج کرنے کا اعلان کیا. فی ریمبرزمنٹ اسکالرشپ کی تقریر زیر التوا رقم کے معاملے میں اپوزیشن کی تنقید میں اضافے کے درمیان اے بی وی پی نے کل حیدرآباد کے اندرا پارک دھرنا پر چوک پر فیس دکشا احتجاج منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے. اے بی وی پی نے طلبہ اور حامیوں سے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے. بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاستی حکومت ہر سال 17 ستمبر کو سرکاری طور پر تلنگانہ لیبریشن ڈے کے طور پر منائے. انہوں نے آج پرکال امرودھامم میں شہیدوں کو خراج کیا اور رضاکاروں کے دور میں ہونے والے مظالم کو یاد کیا اور بی آر ایس اور کانگریس پر ووٹ بینک کی سیاست کے لیے ریاست کی خودداری سے سمجھوتا کرنے کا الزام لگایا. تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کل 620 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے نلگنڈا ایکس روڈ سے اویسی جنکشن تک کاریڈور کا افتتاح کریں گے. 3.23 کلومیٹر طویل اس کاریڈور سے چنچل گڑا سعید آباد اور آئی ایس سدن علاقوں میں ٹریفک کے مسائل کم ہوں گے. ورنگل کی رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کڑیم کاویا نے بی آر ایس قائدین پر اقتدار سے محرومی کی مایوسی میں کانگریس حکومت کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا. ہنم گنڈا میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کے 1000 دن کی کارکردگی کا ذکر کیا اور کہا کہ حکومت نے اپنی ضمانتوں پر عمل خواتین کو با اختیار بنانے اور مکانات کی فراہمی سمیت مختلف اہم اقدامات کیے ہیں. اے بی یو پی کارکنوں نے ناگر کرنول کے رکن اسمبلی کے کیمپ آفس کے باہر احتجاج کرتے ہوئے زیر التوا فیس ری ایمبرزمنٹ اور اسکالرشپ کی رقم فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا. احتجاج کے بعد کارکنوں نے ایم ایل سی دامودر ریڈی کو ایک یادداشت بھی پیش کی. سنگا ریڈی کالریز کمپنی لمیٹڈ نے اپنی زیر زمین کانوں کو کھانگیانے سے متعلق خبروں کو غلط قرار دیا ہے. کمپنی نے واضح کیا کہ کانوں کی نچکاری کی کوئی تجویز نہیں ہے. اور آخر میں اس بلٹن کی اہم سرخیاں دوبارہ سن لیں. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے نئی دلی میں ملاقات کی اور انہیں تلنگانہ گلوبل سمٹ کے لیے سرمایہ کاری کرنے اور دسمبر میں ڈیفنس ایکسپو کے افتتاح کی دعوت دی. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کانگریس حکمرانی کے 1000 دن کی تکمیل پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ دور بے ایمانی کا رہا جس میں انتخابی وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا. بی آر ایس لیڈرز ہریش راؤ اور کے ٹی آر نے ایک چارج شیٹ جاری کرتے ہوئے حکمرانی کے 1000 دن کی تکمیل پر کانگریس حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کیا ہے. اور سنگاریڈی کالریز کمپنی لمیٹڈ نے اپنی زیر زمین کانوں کو کھانگیانے سے متعلق اطلاعات مسترد کر دی اور توثیق کی کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئی.
1: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں مکیش کمار. آکاشوانی کڈپ کیندرم.